bị đây khai đây ni cha sư thầy bay bay nế ha sư thầy cha sư ma chê ma khai bay đồ